0: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Cause you know, I rode a freight train north to Detroit City. And after all these years, I find that I've just been wasting my time. So I just think I'll take my foolish pride and put it on a southbound freight and ride. Go on back to the loved ones.
1: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
2: Hommik Kristiina Krausiga.
3: Tere hommikust ja head ärkamist. On neljapäev, 21. mai ja kell on täpselt 7 hommikul. Mul on hea meel, et oled ärganud ja parima muusika enda jaoks ja neljapäevaga valinud. No ega ei olegi pikalt enam siin nädala teises pooles tööd teha. Saame siin neljapäeval juba peale vaadata ka nädalavahetuse sündmustele. Kindlasti leian sulle ka ühe toreda päeva soovituse. Ja milline linn pälvis käpa pealinna tiitliga, sellest sulle räägin, kes andis täna uut muusikat välja ja mis trendib toidu ja toidukohtadega, ka sellest juttu tuleb. Aga mida veel neljapäev endaga siis kaasa toob, kindlasti siit hommiku jooksul teada saad. Varsti uurime ka välja, milline on ilma prognoos, et teaks siis, mida võiks selga tõmmata siin neljapäeva hommikul.
2: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: kell on 7:08, head ärkamist. Tänane ilm on mõnevõrra ikkagi sarnasem eilsega ka. Mitmel pool jätkuvad hoovihma pilved ja Ida-Eestis tegelikult püsib ka äikese oht. Kõige tugevam sadu praegu vähemalt on Tartumaa ja Viljandimaa kohal. Ja õhusooja jagub ka täna 17-23 graadi. Praegusel hetkel on 10 graadi Kuressaares, Tallinnas, 11 graadi Viljandis, Pärnus ja Tõrvas, plus 11 ka Valgas, Tartus, 12 graadi Põlvas ja 13 graadi Räpinas.
1: Ajatu klassika Duo Gold.

0: Tere hommikust sulle, 7.18 on kell, on 21. mai, neljapäev. No siis hea meel, et oled ärganud ja kohe vaatame ka, mida kuuma võiks omale tassi valada, et päevale hoog sisse anda ja see ei ole täna üldsegi kohv. Aga kõigepealt vaatame ajaloos tagasi ja tänasel kuupäeval aastal 1994 Kadrinas avati pidulikult emakeele ausammas. Avasõnad lausus seal toona Mikk Mikiver. Aastal 1904 just 21. mail Pariisis asutati 7 Euroopa jalgpalliliidu poolt ülemaailmne jalgpalliföderatsioon FIFA. Ja jalgpallist tuleb oigu palju veel juttu kohe, kui algab uus kuu peale, sellepärast, et maailmameistrivõistlused ju on algamas. Ja siis aastal 1980 tänasel kuupäeval Star Warsi teise filmi Imperium annab vastulöögi esilinastuse leidis aset. Ja aastal 2006 Montenegros toimus iseseisvusreferendum. Aga nüüd ajaloost välja tänase kuupäeva juurde. Täna on rahvusvaheline kultuurilise mitmekesisuse ja vastastikuse mõjupäev. Ja täna on ka rahvusvaheline teepäev. Seega võiks kohvi asemel tõesti proovida, kuidas oleks haarata päeva läbivalt just teekruusi järele. Ja võibolla leiad endale just sobiva siis teevaliku ka, olgu selleks siis roheline must või mõni eriline segu. Näiteks 7 samuraid on ju väga maitsev teesort. Ja aga nüüd siis tänaste sünnipäevalaste juurde ka. Ja täna sünnipäeva tähistamas Ilmar Raag, režissöör ka siis tegelikult praegu väga tegus, tema käe all valmib film Tüdruk Tallinnast, selline müstiliste elementidega põnevus sari tegelikult, mitte film sari. Ja võtted algasid juba mõned päevad tagasi ka Ukrainas. Täna ka sünnipäeva tähistab filmiprodutsent lavastaja Ilmar Taska, sünnipäeva tähistab ka A-rühmast tuntud Mr. T osatäitja ja sünnipäeva peab ka kantrilaulja Cody Johnson, kes pälvis äsja ka Ameerika kantri muusika auhindade jagamisel parima meeslaulja tiitli. Ja järgmine muusika suur sündmus ei peagi enam pikalt ootama on Ameerika muusika auhindade jagamine, see on juba eesootavas esmaspäevas, kus ka Billy Idolile antakse üle elutöö auhind ja artisti esinemist oodatakse ka pingsalt. Milliseid uudised on aga tänane päev endaga kaasa toomas sellest peagi, nüüd aga veel üks hea laul sinu hommikus.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: sa kuulad raadiot Duo Gold .
1: see jaanipäev läheb meelest mul ja oli pulmapäev .

0: ei tea küll, miks just hommikuti kell nii kiirelt käib. 7.31 on täpne kellaaeg ja kena uue päeva algus sulle. Nüüd ka uudiseid. Leedu kaitsevägi edastas eile hommikul elanikele ohuteavitused, kuna radar tuvastas riigi idapiiril Valgevene lähedal mehitamat õhusõidukitele omase signaali. Vilniuse lennujaama õhuruum suleti, Leedu liidrid toimetati varjendisse. Leedu peaminister Ingaru Kiene palus elanikes vabandust pärast viimaste päevade drooni intsidente, mis tõid esile puudujääken inimeste hoiatamises, koolide kriisi käitumises kui ka varjendite kätte saadavuses. Pärast riikliku julgeoleku komissioni istungite lisati, et elanike hakatakse edaspidi võimalikest ohtudest sagedamini teavitama ka siis, kui oht ei pruugi lõpuks realiseeruda. Eile tabas Taanit 3,9 magnituudiga maavärin. See registreeriti nii Taani, Norra kui ka Lõuna-Rootsi mõõtmisjaamades. Epitsenter asub Kopenhaagenist 30 kilometri kaugusel lõunas. Tegemist on tugevaima mõõdetud maavärinaga Taanis alates aastast 2012. Esialgu ei ole teateid vigastatutest, lisas ka päästeteenistus. Alguse on saanud Sotsiaalkindlustusameti kampaania Tüli lõhub lapse kokkuleppe on võit, mis julgustab lahkuminevaid vanemaid kasutama perelepitust ja otsima lapse huvides kokkuleppeid. Eesmärk ei ole suunata vanemaid ära leppima, vaid aidata neil kokku leppida, selgitas riikliku perelepitusteenuse juht Kadri Käsk, kelle sõnul jõutakse kokkuleppeni tavaliselt 4-5 kohtumisega 3-5 kuu jooksul. Teenus on kättesaadav kogu Eestis. Perelepitus pakub lapsevanematele erapooletud tuge uue elukorralduse loomisel. Ohio perekond purustas Guinnessi maailma rekordi saates oma slingi ehk vedru mänguasja kohalikul staadionil alla 53 trepi astmest. Soov oli proovida püstitada Guinnessi maailma rekord, mis neil ka õnnestus. 22 aastat ootus sai läbi Londoni Arsenal võitis esimest korda pärast 2004. Aastat Inglismaa meistri tiitli. Michael Arteta tüüritav sats lõpetas aastaid kestnud ootuse ning tähistas ka triumfi koos mängijate ja fännidega üle kogu Londoni. 44-aastasest Artetas sai ka vanuselt teine kõige noorem peatreener, kes on Inglismaa meistriks tulnud. Jätkub ka jäähokki MM. Tiitlikaitsja USA suutis alles karistuse visetega Saksamaast jagu saada. Tuua 5 ja kanal 7 aga näitavad juba tänast Läti ja Soome kohtumist ja seda algusega kell 17.20. Ilm on täna pilvine, kindlasti see sajab ka ja mitmel pool seda hoovihma võimalust on antud. Ida-Eestis aga püsib ka äikese oht, sooja tuleb täna 17-23 kraadi. Praegu mõõdetud 9 kraadi sooja Kuressaares, 10 Tallinnas, 11 Pärnus ning Tartus ja 13 kraadi sooja Räpinas.
1: Ajatu klassika Duo Gold.

0: kell on 7:44, infot neile, kes on siin varahommikus juba jõudnud autos juhi positsioonile. Tartu liiklus on praegu rahulik, samamoodi on liiklus Tallinna tänavatel väga sujuv, pikemaid seisakuid veel ei leidu. Laagna teel on märgatud politseid, aga mine sa tea, ehk on asi ka selles, et täna on antud hiti hoiatus, sest juba täna avaldati ju Laagna tee lugu artistilt Aalika. Aga veel üks teade ja Transportiamet alustab 1. juunil ehitustöid Tallinna teenindusbüroo Heli 2 hangaaris, mis tõttu toimub Tallinnas sõidukit ülevaatus vähendatud mahus. Ehitustööd toimuvad 1. juunist 31. juulini ja sel perioodil võib asukohas esineda ajutist müra, ligipääs võib olla piiratud ning tekida muid ehitusega seotud ebameeldivusi. Viisakate liiklemis sulle ja märka ka kaas liiklejaid ja kui alles oled teel autosse, vaata rakenduses Tark teega üle tee olud tänases vihmasajus.
1: Siin Tallinn, sajand eetris.
2: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
3: Eesti ringhääling 100.
2: Nüüd teletornis.
4: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee.
5: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

kell on 7:53, tere hommikus sulle. Mida siis räägitakse, mis trendib? Vanad koledad jalanõud on tagasi moemaailmas, siis trendivad jelly shoes, sellised ka puukingad ja ka erinevad matkajalatsid. Et sisuliselt, mida imelikum jalad, seda trendikam ta on. Tehnikalehekülgedelt uudiseid ka. Jaapani sõjavägi hakkab kasutama papistroone. Need on odavad ja teevad töö ära. Jaapan on hakkanud siis arendama ja kasutusele võtma ebatavalisi peaaegu täielikult laine papist valmistatud droone. Ja ajakirja Tom's Hardware andmetel maksavad lendavad kingakarvid siis 2000 kuni 2500 dollarini tükist. Grey Anatomia fännidele aga infot, et staar Ellen Pompeo on teinud siis selgeks, et tal pole mingit plaani lõpetada Meredith Grey rolliga ja sarjas jätkamine on päris kindel ja miks ta ka ei peaks jätkama, näitleja teenib aastas sellega 20 miljonit dollarit. Uus toidutrend TikTokis, krõbeda pasta salat, inimesed küpsetavad siis pasta väga krõbedaks, panevad selle siis salati sisse ja teevad video, kus peaks siis söömisel olema kuulda, kuidas see makaron krõbiseb hambal. Ka esimestele Eesti maasikatele joostakse tormi, kasvuhoonest korjatud 7 kilogrammi maasikaid, siis väga kiiresti on ostjad leidnud, kirjutavad siin ka siis maasikakasvatajad, et kilo maasikate eest tuleb välja käia 25 eurot ja see krõbe hind ei püsi kaua, sest järjest soojemaks muutuvate ilmadega saab korjata aina rohkem marju, siis hakkab ehk ka nende hinde langema, aga igal juhul olenemata hinnast Eesti maasikas on hit. Kas on sama Aalika uue looga? Täna valdas lauli uue loo, kannab nime Laagna tee. Uus lugu siis kõlab sulle nii.

0: selline siis avalik uus lugu Laagna tee ja vaata , et neile väga tujuküllane lugu . Eriti kui sina praegu ka seda teed pidi tööle sõidad ja head tööle liikumist , kus tahes teel ka oled , kell on 7:56 .
1: hommik Kristiina Krausiga .

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikus sulle, on 8 kell siin hommikus, 21 mai, neljapäev ja kindlasti tänane kuupäev siis toob endaga kaasa mitmeid huvitavaid päevi, no nende hulgas ka siis ülemaailmne teepäev ja tea siis ka, et tee on maailma kõige joodum jook pärast vett, seda juuakse rohkem kui kohvi, rohkem kui limonaadi või alkoholi, iga päev juuakse siis maailmas miljardeid tasse teed ja kindlasti esirinnas sellega on ju siis Inglismaa teejoojad, kes väärtustavad just ka selliseid teehetki. Jäätee aga sündis täiesti kogemata aastal 1904 kuumal maailmanäitusel USA's ei tahtnud siis inimesed kuuma teed juua ja müüja pani siis tee sisse jääd ja sealt siis jäätee sündimine siis olevat olnudki. Ja kindlasti siis selline see teepäev saab olema sulle, kes võibolla natukene rohkem tarvitab siis kohvi hommikuti, võite täna ka proovida, millise vungi annab siis ka siis tugev roheline tee või muste, milles tegelikult ka ju peitub see võimalus, et annab sul tegelikult selle vajaliku hoo sisse, mis päeva algusesse vaja on, et ei pea üldse kartma tegelikult ka võibolla tervislikum valik endale siis just teed asja teha täna hommikul. Aga nüüd head teed neile, kes on liikumas praegu tööle ja milline on ilm ja millised on liiklusolud sellest ka peagi. Kell on 8 minutit peale ja kindlasti head teed ka neile, kes täna otsustavad minna ühisele kevadisele jalgrattasõidule. Tallinna Lasnamäe linnaosa siis kutsub meeleolukale ühissõidule. Algab see täna õhtul kell 6 velomarketi tähesaju kaupluse eest, nii et kui täna õhtul olid veel plaanid lahtised, siis ma arvan, et jalgrattaga teel olles saab siis üks tuju küllane õhtu küll. Aga nüüd hommiku juurde ja siit siis ka sul prognoos, mida lubatakse ilmarindelt. Ilm on täna väga sarnane sellega, mis oli ka eile, nii ka õhutemperatuurid 17-23 graadini jätkub ka pilvine ilm ja samuti on ka hoovihma. Praegu tugevamalt sajab veel Lõuna-Eestis ja Ida-Eestis on täna ka püsimas äikese oht. Hetkeseisuga on aga õhutemperatuure mõõdetud 9 Kuressaares, 11 Tallinnas, 11 ka Narvas, Pärnus, Tartus ja Rakveres ja 12 graadi Haapsalus, Võrus kõige soojem Räpinas 13 graadi.

0: kell on 8:08 peale, muidugi tasub igasuguseid märke märgata siis liikluses olles ja infot neile, kes siis juba liikumas on. Näiteks Tallinna tänavatel on nüüd mitmeid ummikuid tekinud, muidugi ka siis Ülemiste keskuse kõrval seal Tartu maantel, jällegi ka vana Tartu maantel enne kui Tartu maantele saab pöörata ja ehitustööde tõttu loomulikult on siis autode rivis alati ka Peterburi teel. Ja tegelikult on ummikud ka Narva maantel, Gonsiori tänaval ja siis ka Kreutzwaldi tänaval. Ning leiab ka autode rivi üles Pärnu maantelt, siis mis peaks siis sinna Liivalaia tänavale jõudma. Ja Tehnika tänaval ka pikalt siis kuni siis ristmikuni ja veel ka midagi siin ka veel Paldiski maantel, siis on veel ka ummikuid näiteks. Näiteks siis veel ka Tehnika tänaval ja kui vaadata nüüd Tartu liiklust, siis on Tartu liikluses natukene ka tekinud siin ootamisaega. Ummikuid on Jaama tänaval, Sõpruse puiestel, ka Lääne ringteel seal ringile minnes nii ka pikalt Narva maantel kuni ringteini. Ja eelteade Tartu liiklejatele, et nädala pärast 28. maist kuni augusti lõpuni tuleb Kreutzwaldi ja Tuglase tänavate ristmiku läbimise asemel kasutada ümber sõit. Ja soovitatakse siis Tallinna suunalt linna sisenejatel kasutada Tallinna Tartu Võru Luhama maanteed ehk Tiksoja ristist keerata Ilmatsalu ringi suunda. Linnast Tallinna poole liikujad siis saavad kasutada Riia tänavat ja ümber korraldatakse ka bussiliiklus ja muudatused seal puudutavad erinevaid bussiliine, kus tuleb ka leida siis lähim asenduspeatus Tartu kodulehel info juba üleval ja muudatused on kindlasti siis toimumas juba järgmisest neljapäevast. Sulle aga ohutut ja sujuvat tööle liiklemist, kell on 8:10.
1: Kõik, mis on kuld, kiilgab just siin. Duo Gold.

kell on 8:20, oli see ka üks väga hea lugu sinu hommikus ja võib-olla oleks veel toredam hommikul vara juba kuulata digiraadiost oma lemmiklugusid. Ja selleks ei pea muud tegema, kui võitma siis hommikumängu. Juba homme teeme siin loosimisei kõigi õigesti vastanute vahel ja saame siis võitja teada, kellele saab kuuluma uus Taplus raadio nimega Veste, mis on väga kvaliteetse heliga. Ja saad seal kuulata FM-raadioid kui ka digiraadioid ja kindlasti võib-olla ühendada ka seadma oma telefoniga ja palju muudki siis selline uue ajastu muusikakast sulle pakkumas on. Milline see välja näeb, näed ka siis oomipood.ee lehelt Vieste pead sinna otsingusse sisestama ja arvan, et seal juba kodulehel olles liiad nii mõndagi huvitavat, mis sul tegelikult veel puudu on. Aga nüüd kuulame seda laulu, mille oleme keeranud tagurpidi ja pead ära arvama, mis see lauluga tegu on, kes esitab, mis on laulu pealkirjaks. Ja kõlab siis tänane nuputamisülesanne sulle nii.

0: ja nüüd võib-olla sulle isegi koitis, kellega tegu võiks olla ja mis on laulu pealkiri. Ole siis valmis juba 20 minuti pärast mängus osalema ja endale võitu võtma.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: kell on 8.32, uudiseid ka. Eile tabas Taanit 3,9 magnituudiga maavärin. See registreeriti nii Taani, Norra kui ka Lõuna-Rootsi mõõtmisjaamades. Epitsenter asus Kopenhaagenist 30 kilomeetri kaugusel lõunas. Tegemist on tugevaima mõõdetud maavärinaga Taanis alates aastast 2012. Tehnoloogia miljardär Elon Muski kosmosettevõtte SpaceX avaldas eile oma esmase avaliku aktsiate pakkumise dokumendid. SpaceX'i esmane avalik aktsiapakkumine oleks ajaloo suurim, mis see võib teha Muskist ka maailma esimese triljonäri. Ja sa tahad hommikul ärgata ja mõelda, et tulevik saab olema suurepärane ja see ongi kosmoses reisiva tsivilisatsiooni olemise ja olemuse mõte, sõnas Musk. Kui kosmoses elada ei taha, siis tead Eesti järelturukorterite hinna kasv esimeses kvartalis ootuspärasest ka kiirenes. Kõrgema turuaktiivsuse toel kasvas see aastases võrdluses 6,5%. Arendajate kodulehtede järgi oli uus arenduste pakkumise hindade kasv aeglasem ja ulatus keskmiselt 3,7%. Seejuures jõudis müügis olevate uus arenduste korterite arv Tallinnas esimeses kvartalis kõigi aegade kõrgemale tasemele. See loob eelduse, et vahe siis kahe turusegmendi vahel peaks järgjärgult ka vähenema, kuna praeguses ostuaktiivsuse juures on pakkumist uusarenduste turul piisavalt. Visit South Estonia valib juba teist aastat Lõuna-Eesti kõige lemmik sõbralikumat linna, ehk kõige lemmiku sõbralikumat linna, ehk Käpa pealinna. Sihtkohta, kuhu on kõige mõnusam reisida koos lemmik loomaga. Kui eelmisel aastal pälvis tiitli Elva, siis tänavu kuulub see ootab peale. Käpa pealinna valimisel hindab Lõuna-Eesti turismi võrgustik peamiselt looduses liikumise võimalusi. Lemmiku sõbralike majutus ja toitlustuskohti ning piirkonna üldist valmisolekut lemmik loomaga reisijaid vastu võtta. Otepää võitis tänavu kõigis kategooriates. Pirita velodroom on juba viimased 9 aastat halva seisukorra tõttu trekivõistluste korraldamiseks suletud. Nüüd aga sõidavad seal 2 nädala pärast algava rahvusvahelise rattatuuri Tour of Estonia kõik osalejad avapäeval proloogina 3 ringi. Võistlusratturite lubamine kokku 1 kilomeetrile saab teoks see tõttu, et seal sõidetakse ja selgitatakse välja kiireim, aga seda ühe kaupa startides ja maante ratastega. Jätkub ka jäähokki MM. Tiitlikaitse USA suutis eile alles karistusvisetega Saksamaast jagu saada. Täna oodata ka Läti ja Soome vahelist kohtumist ja algab mäng kell 17.20 Tuua 5 telekanalis. Ilm on täna vihmane ja ka Ida-Eestisse lubatakse äikese vihma. Õhutemperatuurid jäävad 17 ja 23 graadi vahele. Antud hetkel aga on siis Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Viljandis 11 graadi sooja. Esikohal soojatabelis on Kuressaare, kus mõõdetud 14 graadi. Hetkel kell 8.35, toredat ärkamist.
1: Järgneb ravimireklaam.
2: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
1: Jalgade venoose puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
3: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
4: Maxima jäätisepäevad on sulaselgelt odavad. Magnumi jäätised -20% ja Premia jäätise perepakid samuti 20% soodsamalt. Maxima, kõik, mis jäätise sõpradele vaja.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure praa ja palju stressi. Lihtsalt kliki karklas.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Karklasil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: 15.–31. maini toimuvad jäähokki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Tuo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
8: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

hea , et oled ärganud , kell on 8:47 , alustame kohe hommikumänguga ja sinu võimalus täna siis on liituda finaalikohaga homsesse loosimisse . siin finaalis juba on Margus , Karin ja Kristiina , kes on andnud siis õigeid vastuseid siin küsitavate lugude pealkirjadega . nii ka täna siis , kui tundub tuttav ja tead , kes on esitaja , mis on laulu pealkiri , siis valid numbri 5722022 ja kuulame siis , mis looga tegu võiks olla .

0: natukene tõesti oleme seda lugu muutnud, et oleks sul ikkagi põnevam ära arvata. Ja jätan siis siin mõtlema, 5722-0022 on telefoni number, seni kaua räägin sulle, mis on võimalik juba homme võita. Ja selleks on ta plus raadio vieste, on siis väga kvaliteetse heliga raadioga tegu, sa kuulate nii FM raadioid kui ka siis digiraadioid ja endale sobivad lemmikud raadiot ka ära salvestada. Ja muidugi ühendada seda oma siis telefoni või võibolla isegi arvutiga, mis tahes siis sooviks on, et väga hästi muusikat kuulata ja hommikul väga tore digiraadio hommikuga siis ka algust teha ja sobiks väga kenasti ka sinu kööki. Vaata, milline see välja näeb oomipood.ee lehelt. 5722-0022 on telefoni number, et ära arvata, mis looga tegu on. Loodan, et täna kenasti sulle see heli ja lõik ikkagi kostub. Mis on laulu pealkiri? Võibolla siin võiks vähemalt artisti ära arvata. Loodan, et siin mõni julge siis saab kohe proovida. 5722-0022 on telefoni number ja ootame siia neljandat finalisti siis, kes täna selle õige vastuse meile annaks. Aga kui ei tulegi õiget vastustega, siis ei ole midagi, siis me ei saagi täna siis muud teha, kui jätta siis see koht vabaks ja läheb siis homne loosimine hoopis välja nelja vahel. Ei, ikkagi keegi täna helistab, kuuleme, mida räägib. Hallo, kes seal pool?
1: Rauno.
0: Rauno, kus kandis sa mängid?
1: Tartust.
0: No, Rauno Tartust, väga tore Tartuga, polegi ammu suhtlust olnud. Nii, aga siis Rauno Tartust, täna on rahvusvaheline teepäev. Kas sa juud teed?
1: Vahel ikka.
0: Aha, ja mis siis on lemmik valikuks, kui küsitakse, kas siis rohelist või musta või puuviljatee?
1: Ma eelistan rohelist teed.
0: Ja siis, kui palju siis läheb neid teed asja? Palju sa täna joonud oled?
1: Täna ei ole ühtegi joonud.
0: No siis saab seda teepäeva natukene hiljem siis tähistada. Aga kuidas siis muidu, et kuidas see teel olemine oli täna tööle jõudes või oled sa veel minemas tööle?
1: Täna on kodukontori päev, et aitan kaasal last vaadata.
0: Aa, okei, okay, väga tore, siis on sul väikene abiline ka siis seal olemas. Aga mis siis kodukontoris kõige toredam on, kas lõunapaus või see, et sa saad igal hetkel ise mingit hetki võtta selleks, et puhata? Või võibolla on rahulikum, et siis need kolleegid ei sega?
1: Võiks seda küll öelda, jah, et on hea mugavama toolis mõelda, mis on vaja teha.
0: Aga praegu on vaja siis seda teha, et meile anda õige vastus. Mis sa arvad siis, kes esitab ja mis on laulu pealkiri?
1: See kõlas nagu Justin Bieber Baby.
0: Jaa, see ongi õige, Justin Bieber Baby, nii et mul on väga hea meel, et sa siis meile selle vastuse andsid ja oota, ma küsin nüüd nime uuesti üle, et see teie jutt siin vajas mingi segadus.
1: Rauno.
0: Rauno, jaa, Tartust. On nüüd kenasti finaalis ja homme siis suurema loosimine. Mis raadiokanalid kuuled seal kodukontoris? Mis on?
1: Eks tegelikult uued saabki kõige rohkem, et tundub, et kõige paremat muusikat tuleb.
0: Jaa, nii et siis on küll toredasti, Rauno, et uue juurde oled jäänud siis muusika valikuga ja ma arvan, et see võis ka aidata siin tänases hommikamängus, et tuli tuttav artist ette ka. Aga
1: küllab
0: siis
1: nii.
0: Toreda tööpäeva sulle seal kodus olles ja veel toredama teepäeva, mine vaata siis köögist, mis teed
1: leida
0: on. Aitäh Raunole veelkord ja jätkame siit siis teistega muusikaga. Kohe-kohe tuleb sulle üks hea muusikapala, paar kaubanduslikku teadaannet siia vahele.
2: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Homme õhtul Kanal 2. Tõde, vale või lihtsalt väga hea lugu. Urmas Vaino ja Mart Normeti abil selgitatakse välja Eesti parimad bluffijad ja kõige veidramad paljastused. Pöörast seltskonda hoiab ohjes saatejuht Priit Loog. kelle suu suitseb , naerutab uute lugudega homme õhtul kell 8 Kanal 2-s .

neli minutit ja kell saab 9 hommikul, neljapäeva hommik, 21. mai. No mis trendib ja millest räägitakse? No Prime Video avaldas sarja Clarkson Farm 5. hooaja esimese treileri. Uued osad jõuavad vaatajateni juba 3. juunil. Treiler vihjab siis ka sellele, et mängu tulevad uued robottraktorid ja uus hooaeg algab sellega, et Jeremy Clarkson taastub terviserikkest ning peab arstide soovitusel natukene tempot aeglustama. Hooaeg koosneb 8 episoodist. Trendivad siis vanad koledad jalanõud, nad on siis moemaailmas väga siis oodatud, näiteks kui kannad puukinga või mõnda matkaja jalatsit või ka jelly shoes võid ka sellise otsingusse panna, milline see kole jalanõu välja näeb. Aga muidugi veel siis ka selliseid avastusi, nagu näiteks toredam just neile, kes siis aiapidajad on ja usinalt on googeldatud sellist roosisorti nagu siis Sir David Beckham ja jalgpallilegendi järgi loomulikult selle nime on saanud erilise lõhnaga, selline valget värvi, sündis David Beckhami tütre Harperi soovis teha isale 50. sünnipäevaks püsiv ja kaunis kingitus ja väga keeruline on neid aretada, sest valge värvus avaldub geneetiliselt ju harvem ja Ja siis väga väike kogus on ka nendest müügis ja osa siis müügist läheb The Kings Foundationi fondi ka. Ja tegelikult David Beckhamist on saanud üsna kirglik hobiaednik ja Briti meedia kajastab seda aina rohkem. Tunneb suurt huvi siis ka David köögivilja kasvatuse, mesinduse, looduse, aianduse vastu ka laiemalt. Ja ütleb, et tema huvi aianduse maa ja looduse vastu on alguse saanud lapsepõlvest, kui ta käis vanavanemate juures. Tal on kodus ka kasvuhoone, tarbeaed, vilja puud, mesitarud ja peab ka kanu. Läbi Instagrami jagab ta siis oma tegemisi ka aias. Aga tore, et on jaganud oma tegemisi ka Aalika, kes on täna välja annud oma uhi uue loo, kannab see nimetust Laagna tee ja kõlab selliselt.

0: saad ka ise kindlasti täna aimdust, olles ju lugu väga värskelt kuumalt välja tuli. Aga nüüd 2 minuti pärast 9 juba ja loodame, et siin hea muusikapala jõuame veel ära kuulata, enne kui 9:00.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Tore hommik on seni olnud, on hommikumäng meil mängitud ja homme mängime jälle. Täna siis Justin Bieber Baby oli see vastus, mida ootasin. Aga täna 21. mail on ka rahvusvaheline teepäev ja võibolla sinagi oled jõudnud ühe tassikese teed vähemalt täna võtta, kui ka siis pole väga tavaline valik sinu puhul, siis sa võid ka siis ühe erilise teesordi enda jaoks valida, võibolla lõunale minnes siis tassikene teed endale lubada lõõgastuda. Ja paar kuivatatud sireliõit võib pista ka stressi maandava ja toonustustva tee sisse. Värsketest õitest lausa salatit ei soovita siiski teha, aga mõni üksik värske õnneõis otse siis tee tassi võib olla hea mõte küll. Ja seda siis võibolla, kui oled ka metsas jalutamas, on puhtad kuusevõrsed ka midagi, mida endaga kaasa võtta, smuutisse visata. Ja annan kindlasti täna sulle ka nõu, kuidas saaks linna inimene kõige mugavamalt metsa, nii et jätaks auto seekord koju. Nii et täna haara kindlasti ka tööle minnes või jalutama asudes vihmavari endaga siis kaasa. Praegu näed seda ka ise näiteks Jõgeval kuulates, kuhu on palju pilvi kogunenud ja tugevamad sadu siin vähemalt näitab ilmakaart. Aga vaatame üle ka kogu Eesti seisu. Ilm on täna pilvine ja vihmane, mitmel pool ka oodata hoovihma ja Ida-Eestis jätkub ka äikese oht. Soojakraadid aga jäävad täna 14 ja 20 graadi vahele, ainult soojem kuni 23 graadi võib olla Ida-Eestis. Praegusel hetkel on 11 graadi sooja, mõõdetud Tartus, Tallinnas, Pärnus, 12 graadi Türil, Paides, Rakveres, Otepääl ja Põlvas, 12 ka Valgas ja Tõrvas ning Viljandis ja 13 graadi Haapsalus ja Räpinas ja kõige soojem Kuressaares 14 graadi.
0: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Tere hommikust, kell on 9-10 minutit, vaatame, kuidas sul tööle jõudmine sujub. Tegelikult ma arvan, hetkel Tallinnas kuulates autos olles, siis vaatad ka kõrvale, et kõik on ühel ja samal hetkel ikkagi tahtnud hakata täna tööle liikuma. Tallinnas siis on pikalt neid ummikuid, näiteks Tartu maanteel, siis natuke on vähenenud see autode rivi seal vana Tartu maanteel, mis ka sealt üritatakse siis vasak pööret teha, aga juba enne seda pikemalt on pikk autode rivi siis mööda Tartu maanteete ülemiste juurde välja, samamoodi ju suur sõjamäe, mis siis täna sellega samamoodi liitub. Ja läheb siis see Tartu maante pikem ummik ikkagi edasi veel ka üle ristmiku, üle Peterburi tee. Peterburi tee loomulikult seal on ehituskäsil, kuid jagub ka ummikuid, nii on tegelikult lood ka praegu siis Pronksi tänaval, ka Kreutzwaldi tänaval. Natukene rahulikumaks läks Gonsiori tänaval, et ei teagi, mis teed seal praegu siis leiti, kuidas liikuma saadi, aga seal siis praegu autode rivi vähenenud on ja hoopis tekis Rävala puiesteele. Ning ka väikene lõike Pärnu maanteel veel siis pärast Suur-Ameerika ja Liivalaia ületamist siingi näitab natukene seismist, ootamist ja hea muusika nautimist. Aga on ka näha näiteks Tehnika tänaval ooteaega, nii ka Tulika, Endla tänaval ja Paldiski maantel. Seal siis Paldiski maante trollibussid depoo läheduses ning Tammsaare teel ka ikka Parditiigi pargi ääres ja on ka huvitavaid lõike näiteks siis Järvevana teelt keerates maha, siin on väga tihe liiklus, et tagasi jõuda siis Pärnu maanteele. Nii et vaata siis enda ümber olevad autode rivi ja tegelikult rõõmusta selle üle, et vähemalt oled hea raadiojaama endale valinud, et hommikut nautida ja sujuvalt rahulikult tööle jõuda. Mis sa siis ikka enam kiirustad, kui oled seal siis teistega koos ootamas ja neljapäeva nautimas. 9.12 on kell ja rõõmsa hommiku jätku sulle.
1: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Kell on 9.22, 21. mai, neljapäeva hommik ja kuulasime ühte väga head muusikat, väga hea muusikapala ja sulle kõlas praegu. Aga läheme nüüd edasi hoopis sellega, mis täna trendib, millest tänased teemad maailmas on. Kui täna tööle jõudes avastasid, et olid täna kogemata autosse istunud jalanõudega, millega pigem teed aiatöid ja käid terassil või metsas matkamas, siis pole midagi halvasti. Just õige valik, sest jalanõudes, siis nende jalanõude moes trendivad koledad jalavarjud ja mida koledame ilmetum, seda parem. Toidutrendid ka TikTokis, krõbeda pastasalat, küpsetavad siis makaroni krõbedaks ja panevad salati sisse ja teevad siis video, kus peaks siis söömisel olema kuulda, kuidas makaron siis krõbiseb hambal seal salati sees. Eestlaste seas on aga teemaks Eesti maasikas, kus saab ja kui palju maksab on peamine, siis teema. Seltskonnaveergudele ka jäi silma rahustava lause Grey Anatomy vaatajatele, et Grey Anatomy staar Ellen Pompeo on teinud selgeks, et tal pole mingit plaani lõpetada Meredith Grey rolliga ja sarjas jätkamine on kindel. Ja miks ta aga peaks, siis Ellen Pompeo näitleja teenib aastas sellega 20 miljonit dollarit. Laulja Aalika andis täna välja uue loo, kannab nime Laagna tee ja vaatate neile eriti tuju küllane lugu, kui sina ka praegu seda teed pidi tööle või koju sõidad. Ja kui olete mõelnud juba ammu auto vahetuse peale, siis Ole Krossi firma OG Elektra on paisanud rahvusvahelisse automüügiportaali müüki kaks sportautot. Müügikulutuse kohaselt asuvad mõlemad sõidukid Rakveres. Üks müüki pandud auto on siis aastast 2024 Lamborghini Revuelto. Selle uueks omanikuks saab 682 000 euro eest. Ja siis see läbisõit ka on vaid 1500 kilometrit üsna uus. Ja aasta 2023 Lamborghini Huracan, milles siis küsitakse 354 000 eurot. Ja kui sul seda raha natukeste veel ikkagi jagub, siis mõtleks ehk kunsti investeerida. Jackson Pollocki maal müüdi New Yorkis Christie'si auksioni majas rekordilise 181,2 miljoni dollari eest ja väljaande andmetel tegi siis esmaspäevane müük maalist number 7A 1948 neljanda kõige kallima teose, mis kunagi oksjonil üldse müüdud on. Esikohta hoiab ikka veel Leonardo da Vinci omistatav renessansi teos Salvador Mundi ja osteti see aastal 2017 450 miljoni dollari eest.
1: Hommik Kristiina Krausiga

Kell on 9:30 hommikul, uudiste juurde. Tehnoloogiamiljardär Elon Muski kosmosettevõtte SpaceX avaldas eile oma esmase avaliku aktsiate pakkumise dokumendid. SpaceX esmane avalik aktsiapakkumine oleks ka ajaloo suurim, mis võib teha Muskist maailma esimese triljonäri. Tartu Noortevolikogu ja Tartu Ülikooli üliõpilasesindused pöördusid Tartu linna võimu poole ettepanekuga jätta plaanitavast ühistranspordi hinna tõusust välja noored. Tartu noored peavad oluliseks, et Tartus elavad ja õppivad. Noored saaksid positiivse kättesaadava bussisõidu kogemuse, tänu millele kasutaksid nad tulevikus ka täiskasvanuna ühistransporti. Naiskodukaitse korraldab täna mitmel pool Eestis esmaabiürituse kampaania peata verejooks. Kampaania raames viivad kogenud naiskodukaitse instruktorid läbi praktilisi õpitubasid erinevates paikades üle kogu Eesti, nagu Rakvere Põhjakeskuses, Ääsmäe külakeskuses, Pärnu linnavalitsuses, Tartu, Tasku kaubanduskeskuses, Rapla kultuurimajas, Võrukagu keskuses ja mujalgi. Lõuna ja kesk Inglismaal leviva raadiojaama eetris kõlas kuulajatele šokeerinud uudis kuningas Charlie lahkumisega pärast teadannet hakkas kõlama Ühendkuningriigi hümn God Save the King ja kõik tunduski tõepärane, kuid väljaandega Independent rääkinud raadiokuulaja sõnul oli pärast hümni kõlamist eetris ka 15 minutit kestnud vaikus. Pärast pikka vaikust naasid eetrisse saatejuhid, kes vabandasid kõlanud teate pärast ja kinnitasid, et kuningas Charles on elus. Saatejuhtide sõnul oli olukorra põhjuseks tehniline rike. Ralli ametlik autopartner Toyota ja Delfi Ralli Estonia korraldavad taas suure joonistusvõistluse. Osalema kutsutakse 4-12 aastasi lapsi ja võidutöö jääb kaunistama nullautot. Selle aasta teema Minu Eesti, Minu Ralli oodatakse laste joonistusi, kus on ühendatud Eesti värvid, rahvussümbol ja ralli. Oodatakse siis joonistust A4 suurusel paberil ja seda siis

0: kell on 9.46. Sõnakas pankur Rain Lõhmus põhjustas hiljaaegu siin meediatormi ja kuulutas, et efektiivsuse tõstmiseks tuleb igal aastal välja vahetada 10% nõrgemaid töötajaid. Nüüd teleintervjus antud siis sõnastus veel lisas juurde, et LHV pangas ei ole kohta inimesele, kes ei ole nõus näiteks pühapäeviti töötama. Lõhmus on arvamusel, et ambitsioonikas inimene teeb pühapäeval tööd, mitte ei grilli. Kui Rain Lõhmuse välja ütlemine on sul hoopis tekitanud praegu tuju just pühapäeval grillida või siis üldse kogu nädalavahetuseks tööst eemale metsa minna, siis leidsin sulle mugava teekonna ka, kuidas sõita RMK grillplatsile. Elron ja Riigimetsa majandamise keskus käivitasid Metsa Ekspressi, millega avatakse siis matka hooaeg raudteäärsetel matkaradadel ja Metsa Ekspressi kaardil on kogutud üle 60 rongipeatustest ja vaid jalutuskäigu kaugusele, et jäävatest metsaseiklustest erinevad matkarajade lõkkekohad ja muudel looduslikud huvipunktid siin kaardi peal on. Metsa Ekspress toob siis Eesti looduse rongiga inimestele lähemale, näitab, kui lihtne on jõuda kaunitesse paikadesse ka ilma autota. Ja RMK loodusesse liikumise võrgustik pakub võimalusi rahulikuks jalutuskäiguks kui ka pikemaks seikluseks. Oluline on vaid esimene samm rongi peatusest metsa poole teha. Üle Eesti ootab looduse sõpru enam kui 3400 kilometri pikkune siis loodusradade valik. Metsa Ekspressi avamatk korraldab siis RMK matkajuht Kaidi Jõesalu. See toimub juba 23. mail sellel laupäeval Taevaskojas. RMK ja Elron on teinud Metsa Ekspressi kaardi sulle valmis. Leiab seal ka kuklaste kuningriigi, näiteks ka veel meteoriidi kraatrid üles, ka siis Mägra linnaku, helesinise laguuni, kui ka loomad ja seikluslikud matkarajad siis 60 seiklust ootab ees. Mugavaks reisimiseks soovitab Elron kasutada perioodi piletit. See võimaldab siis sõita valitud teekonnal piiramatul arvul kordi ning muudab see läbi ka reisimise taskukohasemaks. Selline mõte sulle siis, kuhu võiks sõita nädalavahetuseks.
1: Ikka grill, ikka hea hind.
2: Kobardomat kilohinnaga 1,99 ja alates neljapäevast Maximoorits grilltooted 25% soodsamalt. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
3: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
4: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
5: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
6: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: neljapäeva hommik sai meil koos üsna kiirelt läbi, kell on 9.57 ja vaataks veel korraks päevale peale. Õnne soovid täna lähevad režissöörile Ilmar Raag, kellel on tüdruk Tallinnast sarja võtetega hetkel tegemist küll. No pidulik aastaring ka ju tema linateosega klasse, millel täitus selle aastal 20 aastat esilinastusest. Seega ootame pikki silmiga uut sarja. Sünnipäeva tähistab ka filmiprodutsent lavastaja Ilmar Taska ning sünnipäeva päev ka kantrilauljal Cody Johnsonil, kes pälvis asjaga Ameerika kantrimuusika auhindada parima meeslaulja tiitli. Ja siis A-rühmasarjas tuntud tegelase B.A. rolli kehastav Mr. T. Tõstame siis tema uue aastaringi auks ka piima klaasi ja soovime lennukaid aastaid. Täna on rahvusvaheline teepäev, nii et head teed sulle sama saab öelda ka neile, kes siis kenasti tööle jõudmas või on rahul olevad, et teekond tööle. Sujus täna ikka väga mõnusa muusikaga. Kui õhtu on vaba, siis täna oodatakse ühisele kevadisele jalgratta sõidule. Meeleolukas ühissõit Tallinnas algab kell 6 velomarketi tähesaju kaupluse eest. Ja nüüd on siis vajalik mul öelda aitäh, et kuulasid ja ära nüüd siis hoogu maha võtta oma kiires neljapäevas ja naudi kõike seda, mida neljapäev kaasa toob.
1: Hommik Kristiina Krausiga

0: sa kuulad raadiot Duo Gold.
1: Sootsa maigu toob lemmikloomapood
2: LHV-s toimuvad ulatuslikud struktuurimuudatused. Elva gümnaasiumi õpetajad ähvardavad streigiga. Euroopa liidrid taunisid Iisraeli ministri osalemist vahistatud alandamisel. Mitmel pool sajab täna hoovihma, Ida-Eestis püsib väikese oht, sooja tuleb päeval 14-23 kraadi. Tere hommikust, kell on 10. Kuku raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. LHV Grupp teatas, et kavatseb LHV Pangas ellu viia ulatuslikud struktuurimuudatused, millega minnaks üle tootepõhisele juhtimismudelile. Muudatuse tulemusena lahkuvad kontserni ja panga juhatusest jaepanganduse juht Annika Koroško ja IT-juht Jüri Heero. Börsiteate kohaselt on muudatuste eesmärk liikuda kaasaegse tootepõhise juhtimisega rahvusvahelise panga suunas. LHV Panga jaepangandus saab olema 4 tootevaldkonnaga, milleks on pangaplatvorm, investeerimistooted, laenutooted ja kliendikogemus. Organisatsioonilised muudatused viiakse ellu järgjärgult aasta jooksul ning need ei mõjuta LHV Gruppi kehtivad finantsplaani. Vallandatud Elva koolijuhi Marek Sammuli asemel määrati ajutiseks koolijuhiks abivallavanema Marek Pihlak Isamaast. Koolitöötajad on pöördunud nii Haridus- ja Teadusministeeriumi kui ka vallavolikogu poole ning teatasid täna vallavalitsusele, et alustavad juunis streiki. 2 Elva gümnaasiumi õpetajad kinnitasid Delfile, et koolitöötajad saatsid vallale ametliku teate. 4. juunil alustatakse koolis streiki, mille eesmärk on Sammuli ametisse ennistamine. Elva vallavalitsuse dokumendi registris on streigiteade märgitud asutuse siseseks kasutamiseks. Möödunud nädala lõpus saatsid vallavalitsusele pöördumised 200 Elva gümnaasiumi õpilast ja 100 koolitöötajat. Mõlemas pöördumises sooviti Sammuli jätkamist direktorina. Valitsus kinnitas kliimakindla majanduse seaduse, mis antakse nüüd üle Riigikogule. Kliimakindla majanduse seadus seab riigile üldised heite vähendamise vaheeesmärgid aastateks 2030, 35 ja 40. Kliimaneutraalsuse eesmärk aastaks 2050 on juba seatud Riigikogu otsusega 2021. aastal. Valdkondlikud heite vähendamise eesmärgid on kirjeldatud seadusega kooskäivates valdkondlikes teekaartides. Seadusele ja teekaartidele lisaks allkirjastasid riikiettevõtjad sel nädalal puhta tööstusalase koostöö kokkuleppe. Sel alusel võetakse ühiselt eesmärgiks tööstuse teekaardis kirjeldatud puhaste tehnoloogiate arendamise ja tootmise laiema väärtusahela loomine Eestis. Euroopa Liidu välispoliitika juht Kaja Kallas, Euroopa ülemkogu alaline eesistuja Antonio Costa ning mitmete riikide kõrged esindajad kritiseerisid teravalt Iisraeli ministri tegevust, kes avalikustatud videosalvestuse kohaselt pilkas kinnipeetud aktiviste, kes olid kavatsenud laevadega kaasasektorisse abi viia. Avaldatud videos oli näha, kuidas Iisraeli politsei sundis kaasasse suunduval abihotellil viibivaid aktiviste, kelle nad kinni olid pidanud ridades põlvitama, käed selja taha seotud, samal ajal kui Iisraeli paremäärmuslik poliitik seda pealt vaatas ja toimuvat kommenteeris. President Volodymyr Zelenski teatas õhtuses pöördumises rahva pooled Venemaa kaalub Valgevenet ja Venemaa Brjanski oblastit suundadena täiendavateks rünnakuteks Ukraina põhjapiirkondade vastu ja seda eriti Tšernihivi Kiievi suunal. Zelenski kinnitas, et Ukraina pool teeb tööd kaitse tugevdamiseks kõnealusel suunal. Presidendi sõnul on sõjaväeline juhtkond saanud vastavad juhised. Samas märkis president, et jätkatakse ennetavate meetmetega nii Valgevene kui ka teatud Venemaa osade suhtes, kust võivad ohud lähtuda.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
2: Päeval on saartel vahelduva, mandril pilves selgimiste kilm, mitmel pool sajab hoovihma, Ida-Eestis püsib väikese oht. Rannikul on ka paiguti udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Sooja on päeval 17-23 kraadi, rannikul kuni 14 kraadi. Hetkel veel Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 11, Tartus 12.
0: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

Duo Gold. Rubber Ball.

0: Päeval on saartel vahelduva mandril pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma. Ida-Eestis püsib äikese oht. Rannikul on ka paiguti udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Sooja on päeval 17-23 kraadi, rannikul kuni 14 kraadi. Hetkel veel Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 11, Tartus 12.
1: Järgne ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valused, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidagi nõu arsti või apteekriga.
2: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26,900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
3: Kui mujalt ei leia, siis on Poomipoest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Oomipoest. Vaata kohe oomipood.ee.
4: See on duo Gold.

0: kõvardomat kilohinnaga 1,99 ja alates neljapäevast Maxima Moritz grilltooted 25% soodsamalt. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
1: Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm. Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajalik oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee. Rõõmu igale sabale.
2: Kanal 2 esitleb. Reede õhtu toob sõbrad kokku. Õhtu kolmik Piret, Jüri ja Robert kutsuvad välja kuulsustest sõprade kolmikud, kes on alati nõus koos luurele minema. Algab omavaheline lõbus mõõduvõtt, kus suurimaks trumbiks on sõprus. Uus meelelahutussaade Õhtu sõpradega. Homme õhtul kell 9 Kanal 2.
3: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood saba.ee.
1: LHV-s toimuvad ulatuslikud struktuurimuudatused. Valmis suurim uuring geenide mõjust ainevahetusele. Ukraina õhukaitse hävitas riiki rünnanud 116 vaenlase droonist 109. Mitmel pool sajab täna hoovihma. Ida-Eestis püsib päikeseoht, soojem päeval 14-23 kraadi. Tere päevast, kell on 11. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. LHV Grupp teatas, et kavatseb LHV Pangas ellu viia ulatuslikud struktuurimuudatused, millega minnaks üle tootepõhisele juhtimismudelile. Muudatuste tulemusena lahkuvad kontserni ja panga juhatusest jaepanganduse juht Annika Kroško ja IT-juht Jüri Heero. Börsiteate kohaselt on muudatuste eesmärk liikuda kaasaegse tootepõhise juhtimisega rahvusvahelise panga suunas. LHV Panga jaepangandus saab olema 4 toote valdkonnaga, milleks on pangaplatvorm, investeerimistooted, laenutooted ja kliendikogemus. Organisatsioonilised muudatused viiakse ellu järk-järgult aasta jooksul ning need ei mõjuta LHV Grupi kehtivat finantsplaani. Eesti rahapesu andmebüroo avaldas koostöös Läti ja Leeduga ühise analüüsi makseteenuse pakkujate ja rahapesu ning terrorismi rahastamise tõkestamise riskide kohta Balti riikides. Igal Balti riigil on eristuv riskiprofiil, mida kujundavad kliendibaasi struktuur, pakutavate finantsteenuste olemus ja geograafiline paiknemine. Tulemused viitavad, et Eesti makseteenused koonduvad pangandussektorisse, kus kliendibaas on valdavalt kodumaine. Märkimisväärse on kahanenud kokkupuude kõrge riskiga mitte residentidega, seda pankade riskiisu vähenemise ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise meetmete tõttu. Vaatamata sellele ohustab Eesti maksekeskkonda enim piiri ülese rahapesu risk. Tartu Ülikooli teadlaste juhtimisel valmis seni kõige suurem ja põhjalikum uuring sellest, kuidas mõjutavad inimeste geneetilised erinevused ainevahetust. Ajakirjas Nature avaldatud uuringus luuakse varasemast tunduvalt üksikasjalikum pilt sellest, millised geenivariandid kujundavad organismi ainevahetusnäitajaid alates aminohapetest kuni veresuhkuru ja kolesteroolini. Uuringus osales üle 600 000 inimese ja see sai teoks tänu kahe ainulaadse biopanga Tartu Ülikooli Eesti geenivaramu ja Inglismaa biopanga andmete ühendamisele. Kombineeritud andmestik võimaldas tuvastada ka haruldasi ainevahetuse näitajate ehk metaboliitidega seotud geenivariante, mis tulevad selgelt esile alles sadade tuhandete uuritavate andmetest. Ukraina õhukaitse hävitas öösel riiki rünnanud 116 vaenlase droonist 109. Ülejäänud droonid tabasid sihtmärke 5. kohas. Ukraina rindel leidis eilased 233 lahingkokkupõrget. Vaenlane korraldas ühe raketirünnaku 22 raketiga ja 72 õhurünnakut heites 225 juhitavat lennukipommi. Lisaks kasutati üle 9000 kamikaze drooni ja tehti üle 3000 kaotule lasu asulatele ja Ukraina üksuste positsioonidele, sealhulgas 48 korda mitmikraketi heitjatega. Soomes langes alla 18-aastast arv esimest korda riigi iseseisvusaja jooksul alla miljoni, teatas kohalik statistikaamet. Aprilli lõpu seisuga elas Soomes umbes 999,200 alaealist. Statistikaameti andmetel on languse taga vähenenud sündimus. Sisseränne on küll alla 18-aastast arvu suurendanud, kuid pole sündimuse langusest tingitud vähenemist korvanud. Kõige rohkem on alla 18-aastaseid olnud 1960. aastatel, kui Soomes elas ligi 1,6 miljonit alaealist. Tollal oli ligikaudu iga kolmas Soome elanik alla 18-aastane.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: tänapäeval on saartel vahelduva mandril pilves selgimist ja kell mitmel pool sajab hoovihma. Ida-Eestis püsib äikese oht. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Päeval on sooja 14-23 graadi. Hetkel on Tallinnas, Tartus ja Pärnus sooja graade 13.
2: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: tänapäeval on saartel vahelduva mandril pilves selgimist ja kell mitmel pool sajab hoovihma. Ida-Eestis püsib äikese oht. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Päeval on sooja 14-23 graadi. Hetkel on Tallinnas, Tartus ja Pärnus sooja graade 13.
1: Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm. Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoest leiad kõik vajalik oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee rõõmu igale sabale.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
5: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm? Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises. See seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajalik oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee. Rõõmu igale sabale!
1: Maxima jäätisepäevad on sulaselgelt odavad. Snickersi ja Bounty jäätisepatoon vaid 79 senti ja väikesed ommi jäätised nüüd 20% soodsamalt. Maxima, kõik, mis jäätisesõpradele vaja.
2: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
3: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega, jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
4: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Tuo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
5: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: Lätis anti taas võimaliku õhuohu hoiatus. Saksamaa kantsler tegi ettepaneku anda Ukrainale Euroopa Liidu assotsieerunud liikme staatus. Poola hävitajad tulevad kaitsma Eesti õhuruumi. Mitmel pool sajab täna hoovihma, Ida-Eestis püsib ka äikese oht. Sooja on päeval 14-23 kraadi. Tere päevast, kell on 12. Kuku Raadio uudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Läti, Kraslava, Lutsa ja Resekne piirkonnas anti hommikul välja hoiatus võimaliku õhuruumi ohust. Võimalik õhuruumi oht kuulutati välja hommikul kell 10.45. Tegemist on juba kolmanda järjestikuse päevaga, kui selline ohuteade nende piirkondade elanikele saadeti. Võimaliku ohu tõttu on õhku tõusnud NATO Balti õhuturbemissiooni hävitajad. Läti kaitsevägi rõhutab, et koos NATO liitlastega jälgitakse pidevalt õhuruumi, et vajaduse korral võimalikul ohule viivitamatult reageerida. Samaaegselt on idapiiri lähedal tugevdatud õhutõrje võimekust ning sinna on paigutatud täiendavaid üksusi. Saksamaa kantsler Friedrich Merz on teinud ettepaneku anda Ukrainale hääleõiguseta Euroopa Liidu assotsieerunud liikme staatus seniks, kuni Kiiev läbib pikaajalist täise liikmeks saamise protsessi. Kava, mida Merz esmakordselt eelmisel kuul oma Euroopa Liidu kolleegidele tutvustas, näeb, et Ukraina liider saaks osaleda ühenduse tippkohtumistel, kuid ei saaks hääletada. Kiiev saaks esindaja saata Euroopa Liidu täitevorgani ehk Euroopa Komisjoni juurde ning hääleõiguseta saadikud Euroopa Parlamenti. Versi poolt Euroopa Liidu juhtidele saadetud kirjas esitatud ettepaneku kohaselt laieneks Ukrainale ühenduse vastastikuse abistamise klausel ning riik saaks kasu osast Euroopa Liidu eelarvest. Lätis Kraslava piirkonnas peeti kinni Rumeenia kodanik, kes vedas ühteist ebaseaduslikku migranti. Rutiinse kontrollikäigus peatas politsei Takta piirkonnas Rumeenia kodaniku juht Renault sõiduki. Sõidukis oli 11 Aasia päritolu isikud, kellel puudusid kehtivad reisidokumendid, viisad või elamisload ning kes olid varem ebaseaduslikult ületanud Valgevene-Läti piiri. Juhi suhtes on alustatud kriminaalmenetlust isikute ebaseadusliku üle riigipiiri toimetamise eest. Tabatud migrandid saadeti tagasi Valgevene piirile. Poola kavatseb selle aastal osaleda Balti õhuturbes ja tuua oma hävitajad kaitsma Balti õhuruumi. Kaitseminister Hanno Pevkur kohtus Tallinnas Poola asepeaministri ja kaitseministriga, et rääkida kaitsekoostöö tihendamisest Euroopa julgeolekuolukorrast ning kaitsetööstuse arendamisest. Kaitseminister Pevkur sõnas, et Eesti ja Poola kaitsekoostöö on tihedam kui kunagi varem. Lisaks sarnasele arusaamale Euroopat ähvardavatest ohtest heidutuse tagamise olulisusest tehakse üha tihedamat koostööd ka kaitsetööstuse valdkonnas. LHV Grupp teatas, et kavatseb LHV pangas ellu viia ulatuslikud struktuurimuudatused, millega minnakse üle tootepõhisele juhtimismudelile. Muudatuste tulemusena lahkuvad kontserni ja panga juhatusest jaepanganduse juht Annika Koroško ja IT-juht Jüri Heero. Börsiteate kohaselt on muudatuste eesmärk liikuda kaasaegse tootepõhise juhtimisega rahvusvahelise panga suunas. Valitsus vabastab majandus- ja tööstusminister Erki Keldo ettepanekul täna ametist ohutusjuurdluse keskuse juhataja Märt Otsa ning nimetab ametisse tema asendaja. Otsa sõnul on tegemist kulude kokkuhoiuga. Märt Otsa sõnul vabastati ta ametist omal soovil. Valitsuse plaanides sai ta teada mõned nädalad tagasi. Otsa sõnul leiti koos, et niivõrd väikeses struktuuris on otstarbekas jätkata kolme valdkonna ekspertiga. Otsa sõnul ohutusjuurdluskeskuse likvideerimise plaan ei ole, vaid see jätkab kolme inimesega.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Päeval on saartel vahelduva mandril pilves selgimiste kilme, mitmel pool sajab hoovihma, Ida-Eestis püsib äikese oht. Rannikul on paiguti udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Päeval on sooja 17-23 kraadi, rannikul kuni 14 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 12, Tartus 13.

0: Päeval on saartel vahelduva mandril pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma, Ida-Eestis püsib äikese oht. Rannikul on paiguti udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis. Päeval on sooja 17-23 kraadi, rannikul kuni 14 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 12, Tartus 13.
1: Järgneb ravimireklaam. Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini. Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: Kui mujalt ei leia, siis Oomi poest ikka leiab. Da Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku Da Plus raadioid leiad Oomi poest. Vaata kohe oomipood.ee. Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
3: Kanal 2 esitleb. Reede õhtu toob sõbrad kokku. Õhtu kolmik Piret, Jüri ja Robert kutsuvad välja kuulsustest sõprade kolmikud, kes on alati nõus koos luurele minema. Algab omavaheline lõbus mõõduvõtt, kus suurimaks trumbiks on sõprus. Uus meelelahutussaade Õhtu sõpradega. Homme õhtul kell 9 Kanal 2.
4: Ajatu klassika Duo Gold.

0: järgneb ravimireklaam.
1: Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
0: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
3: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
4: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsete kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
5: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood saba.ee.
1: Läti idaosale anti kolmandat päeva järjest droonihoiatus. Poola kavatseb tuua oma hävitajad taas Balti õhuruumi kaitsma. Valitsus kiitis heaks kliimakindla majanduse seaduse eelnõu. Ilm on pärast lõunal vahelduva pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma ja kohati võib-olla äikest. Sooja on 14-23 graadi. Tere päevast! Kell on üks, uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Läti idaosale anti kolmandat päeva järjest hoiatus võimaliku ohu eest õhuruumis ning õhku tõusid ka NATO õhuturbemissiooni hävitajad. Läti allikate teatel sisenes riigi õhuruumi vähemalt üks droon, seda nähti Kraslava piirkonnas. Koos liitlastega jälgitakse pidevalt Läti õhuruumi, et vajaduse korrale viivitamatult reageerida. Idapiiri lähedal on tugevdatud õhutõrje võimekust ning sinna on paigutatud täiendavaid üksusi, teatas Läti kaitsevägi. Riigikogu väliskomisjoni delegatsioon osaleb täna ja homme Lätis toimuval kohtumisel, kus hiljutiste droonijuhtumite valguses arutatakse koostööd piirkonna julgeoleku tugevdamisel. Muhulgas räägitakse Venemaa mõjutustegevusest ja hübriidohtudest ning sellest, kuidas tugevdada ühiskondade vastupanu võimet. Väliskomisjonide delegatsioonid külastavad ka Läti idapiiri, et saada ülevaade piiriolukorrast ja Balti kaitsevööndi rajamisest. Poola kavatseb tuua oma hävitajad taas Balti õhuruumi kaitsma. Kaitseminister Hanno Pevkur ütles pärast kohtumist oma Poola kolleegi Vladislav Kozniak-Kamõšiga, et Poola hävitajad paigutatakse Ämari lennubaasi juba selle aastal. Eesti ja Poola kaitsekoostöö on tihedam kui kunagi varem ning koostöö tiheneb ka kaitsetööstuse valdkonnas. Eesti areneva kaitsetööstusel on Poolalt palju õppida, ütles Pevkur. Valitsus kiitis heaks kliimakindla majanduse seaduse eelnõu, mis antakse nüüd üle Riigikogule. Eelnõu seostab Eesti julgeoleku järgjärgulise loobumisega fossiilkütuste kasutamisest. Eesti saab olla tõeliselt vaba vaid siis, kui ei sõltu riikidest, mille väärtused meiega ei ühti. Eesti edualuseks saab olla puhas ja mõistliku hinnaga kodumaine energia ning innovaatiline tööstus, ütles energeetika ja keskkonnaminister Andres Sutt. Valitsus kiitis heaks ka seadusemuudatused, mis seavad maksupettuste ja rahapesu tõkestamisel reeglid andmete küsimiseks täitmisregistri kaudu. Täitmisregistrile juurdepääsu peatamine on rahapesu tõrje tõhusus tugevasti pärssinud. Riik ei tohi olla aeglane, ütles rahandusminister Jürgen Ligi. Erakonna Eesti 200 vastuseisu tõttu otsustas valitsusliit loobuda nii nimetatud superandmebaasi seaduse eelnõust, mis oli pälvinud advokaatide ja opositsioonipoliitikute ulatusliku kriitika, nii kirjutab Postimees. President saatis parlamendi heakskiidu saanud eelnõu tagasi ja eelnõu uus versioon valmis Riigikogu rahanduskomisjonis 12. mail. Elektrist põhjustatud tulekahjutarve Eesti kodudes on plahvatuslikult kasvanud. Päästeameti ja Elektrilevi värske statistika näitab, et selle aasta esimese nelja kuuga on elektrisüsteemidest või seadmetest alguse saanud 91 tulekahju. Seda on 57% rohkem kui mullu samal ajal. Kõige sagedamini on süüdlaseks vanad juhtmed ja hooletu seadmekasutus. Pakistani armee juht peaks täna saabuma Teherani ning Pakistani peaminister Shehbaz Sharif sõidab üle homme Hiinasse, teatasid Iraani allikad. Pakistan on tegutsenud vahendajana USA ja Iraani konflikti lahendamisel. Hiina välisministerium märkis, et toetab Pakistani vahendaja rolli õiglase ja tasakaalustatud rahu saavutamisel ning sõja lõpetamisel.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Ilm on vahelduva pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma ja Ida-Eestis võib olla äikest. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis, sooja on 14-23 graadi. Hetkel on Tallinnas 13, Tartus 12 ja Pärnus 14 graadi sooja.

0: Ilm on vahelduva pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma ja Ida-Eestis võib olla äikest. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 meetrit sekundis, sooja on 14-23 kraadi. Hetkel on Tallinnas 13, Tartus 12 ja Pärnus 14 kraadi sooja.
1: Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm? Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajalik oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee. Rõõmu igale sabale.
2: Ohur, mida sa mu garaasis teed? Miks meie vannil mu vanna laada ratta tal on?
3: Teel püsimiseks!
2: Kas kavatsed oma vannile ka rooli võimu panna?
3: Jaa, ma tahan ju võita!
2: Mida võita?
3: Red Bull Soapbox reissi!
2: Kus ja millal see veel toimub?
3: 13. septembril Tallinna lauluväljakul ja poodiumile jõuab vaid kõige kiirem ja crazy masin!
2: Ma aitan! Laseme amordid pehmemaks! Paigutame tooli tahapoole!
3: Paps, see on minu võistlus!
2: Aga ma olen siis su mehaanik! Kraba mul üks Red Bull ja hakkame pihta!
4: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee/soapboxrace.
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
6: Täna õhtul Õhtus.
7: Tänases telejates Õhtu räägime Eesti sarjast, mis murdis välismaale. Külla tulevad Indrek Ojari ja režissöör Toris Kartau. Ühtasi aitame meisterdada vapruse helmeid rasket haigust põdevatele lastele koos emaga, kelle pojast see tore traditsioon alguse sai. Ning külla tulevad Grete Baia ja Inger. Ootame teid vaatama kell 21.30 Kanal 2.
8: Ajatu klassika. See on raadiojaam Duo Gold.

0: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
1: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
2: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
3: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
4: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsete kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
5: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: Läti idaosale anti kolmandat päeva järjest droonihoiatus. Poola kavatseb tuua oma hävitajad taas Balti õhuruumi kaitsma. Valitsus kiitis heaks kliimakindla majanduse seaduse eelnõu. Parvlaeva Kihnu Virve liinile naasmine lükkub edasi. Ilm on vahelduva pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma. Ida-Eestis võib olla äikest, sooja on 14-23 kraadi. Kell on 2. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Läti osale anti kolmandat päeva järjest hoiatuse võimaliku ohu eest õhuruumis. Õhku tõusid ka NATO õhuturbemissiooni hävitajad. Läti allikate teatel sisenes riiki õhuruumi vähemalt üks droon ja seda nähti Kraslava piirkonnas. Koos liitlastega jälgitakse pidevalt Läti õhuruumi, et vajaduse korral viivitamatult reageerida. Läti idapiiri lähedal on tugevdatud õhutõrjevõimekust ning sinna on paigutatud täiendavaid üksusi, teatas Läti kaitsevägi. Poola kavatseb tuua oma hävitajad taas Balti õhuruumi kaitsma. Kaitseminister Hanno Pevkur ütles pärast kohtumist oma Poola kolleegi Vladislav Kozniak-Kamšiga, et Poola hävitajad paigutatakse Ämari lennubaasi juba sel aastal. Eesti ja Poola kaitsekoostöö on tihedam kui kunagi varem ning koostöö tiheneb ka kaitsetööstuse valdkonnas. Eesti areneval kaitsetööstusel on Poolalt palju õppida, ütles Pevkur. Valitsus kiitis heaks kliimakindla majanduse seaduse eelnõu, mis antakse nüüd üle Riigikogule. Eelnõu seostab Eesti julgeoleku järgjärgulise loobumisega fossiilkütuste kasutamisest. Eesti saab olla tõeliselt vaba vaid siis, kui ei sõltu riikidest, kelle väärtused meiega ei ühti. Eesti edu aluseks saab olla puhas ja mõistliku hinnaga kodumaine energia ning innovaatiline tööstus, ütles energeetika ja keskkonnaminister Andres Sutt. Tööandjate keskliit peab muret tekitavaks, et kliimaseadus seab vaid üldised eesmärgid ning loob võimaluse, et seaduse asemel saavad ministeeriumid, ametid või kohalikud omavalitsused hakata ettevõtetele uusi kohustusi ja piiranguid kehtestama. Eesti põhiseaduse kohaselt tohib ettevõtlus vabadust piirata ainult seadusega, teatas tööandjate keskliidu volikogu aseesimees Kai Realo. Samuti peavad tööandjad probleemiks seda, et sektorite eesmärke pole ettevõtjate ja valdkondlike liitudega kooskõlastatud ning põlevkivisektorile pole üldse eraldi plani. Kliimaseadus on vajalik ainult siis, kui ettevõtjad saavad sellest teada, mida kliimaeesmärkide täitmine neilt nõuab, kui palju see maksab ja kuidas riik kliimaeesmärkide täitmist toetab. Täna valitsuse päevakorras olnud eelnõu sellist selgust ja ettenähtavust ei paku, teatas tööandjate keskliit. Erakonna Eesti 200 vastuseisu tõttu otsustas valitsusliit loobuda niinimetatud superandmebaasi seaduse eelnõust, kirjutab Postimeest. See eelnõu oli pälvinud ka advokaatide ja oppositsioonipoliitikute ulatusliku kriitika. President saatis parlamendis heaks kiidu saanud eelnõu Riigikogule tagasi ja eelnõu uus versioon valmis Riigikogu rahanduskomissionis 12. mail. Parvlaeva Kihnu Virve liinile naasmine lükkub edasi. Kavakohaselt pidi Kihnu Virve liinile naasma eile, kuid peamasinate seadistamisel ilmnesid ootamatud probleemid, mille tõttu lükkuvad edasi nii merekatsetused kui ka parvlaeva liinile naasmine, teatas Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi ühistranspordi osakonna juhataja Andres Ruubas. Uus katsetuslaeval toimub homme hommikul. Et Kihnu Virvet asendanud parvlaeva Reet on samuti tabanud rikke, on häiritud eelkõige Hiiuma ja Saarema vaheline laevaühendus, kus praegu veab asenduslaevana reisijaid ja sõidukeid väiksem parvlaev Amalia.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee. Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Ilm on vahelduva pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma, Ida-Eestis võib olla äikest. Tuul on muutliku suunaga, tuule kiirus 1-7 meetrit sekundis ja sooja on päeval 14-23 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus 13, Pärnus 14 kraadi sooja.
2: See on Duo Gold.

0: Ilm on vahelduva pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma ja Ida-Eestis võib olla äikest. Tuul on muutliku suunaga, tuule kiirus 1-7 meetrit sekundis ja sooja on 11-19 kraadi. Tallinnas ja Tartus on praegu 13, Pärnus 14 kraadi sooja.
1: Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm? Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoest leiad kõik vajalik oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee. Rõõmu igale sabale.
2: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
3: Kanal 2 telehommik. Hea hommik on parima päeva suurim saladus.
4: Tere hommikust, telehommik alustab.
3: Tõuse koos telehommikuga ja sinuga on head inimesed.
4: Telehommik.
5: See on suurepärane.
3: Värsked uudised üle Eesti ja võrratult hea tuju. Telehommik. Alustab igal argipäeval juba kell 6.30.
6: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Renault.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Kui mujalt ei leia, siis on Soomipoest ikka leiab. DAB Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku DAB Plus raadioid leiad Soomipoest. Vaata kohe soomipood.ee.
3: Homme õhtul Kanal 2. Tõde, vale või lihtsalt väga hea lugu. Urmas Vaino ja Mart Normeti abil selgitatakse välja Eesti parimad bluffijad ja kõige veidramad paljastused. Pöörast seltskonda hoiab ohjes saatejuht Priit Loog. Kelle suu suitseb? Naerutab uute lugudega homme õhtul kell 8 Kanal 2.
4: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood saba.ee.
1: Tööandjad peavad kliimaseaduse eelnõu muret tekitavaks. Parvlaeva Kihnu Virve liinile naasmine lükkub edasi. Läti idaosale anti kolmandat päeva järjest droonihoiatus. Ilm on vahelduva pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma ja kohati on äikest, sooja on 11-19 kraadi. Kell on 3. Teeme pärast lõunastest uudistest kokkuvõtte. Stuudios on Vallo Keelmsaar. Valitsus kiitis heaks kliimakindla majanduse seaduse eelnõu, mis antakse nüüd üle Riigikogule. Tööandjate keskliit peab muret tekitavaks, et seadus seab vaid üldised eesmärgid ning see loob võimaluse, et seaduse asemel saavad ministeeriumid, ametid või kohalikud omavalitsused hakata ettevõtetele uusi kohustusi ja piiranguid kehtestama. Samuti peavad tööandjad probleemiks seda, et sektorite eesmärke pole ettevõtjate ja valdkondlike liitudega kooskõlastatud ning põlevkivi sektorile pole üldse eraldi plaani. Kliimaseadus on vajalik ainult siis, kui ettevõtjad saavad sellest teada, mida kliimaeesmärkide täitmine neilt nõuab, kui palju see maksab ja kuidas riik kliimaeesmärkide täitmist toetab. Täna valitsuse päevakorras olnud eelnõu sellist selgust ja ettenähtavust ei paku, teatas tööandjate keskliit. Erakonna Eesti 200 vastuseisu tõttu otsustas valitsuskoalitsioon loobuda niinimetatud superandmebaasi seaduse eelnõust. See oli pälvinud advokaatide ja opositsioonipoliitikute ulatusliku kriitika, kirjutab Postimees. President saadis parlamendis heaks kiidu saanud eelnõu Riigikogule tagasi ja eelnõu uus versioon valmis Riigikogu rahanduskomisjonis 12. mail. Parvlaeva Kihnu Virve liinile naasmine lükkub edasi. Kava kohaselt pidi Kihnu Virve liinile naasma eile, kuid peamasinate seadistamisel ilmnesid ootamatud probleemid, mille tõttu lükkuvad edasi nii merekatsetuse kui ka parvlaeva liinile naasmine, teatas Regionaal- põllumajandusministeerium. Uus katsetus laeval toimub homme hommikul. Kihnu Virve puudumise tõttu on häiritud eelkõige Hiiumaa ja Saarema vaheline laevaühendus, kus praegu veab asenduslaevana reisijaid ja sõidukeid väiksem parvlaeva. Euroopa Parlament palus komisjonil Läänemere mitmeaastast majandamiskava põhjalikult hinnata ja võimaluse korral muuta, sest senised eesmärgid on jäänud saavutamata. Mõnede liikide sihtpüük ning traalpüük kalajahu ja kalaõli tootmise eesmärgil tuleks peatada, lisaks tuleks piirata püüki merekaitsealadel. Samuti peavad komisjonil liikmesriigid püüdma parandada väikese mahulise rannapüügiga tegelevate kalurite olukorda, märkis Euroopa Parlament. Ühtlasi mõistis parlament hukka Venemaa ühepoolse tegevuse püügikvootide kehtestamisel. Läti idaosale anti kolmandat päeva järjest hoiatus võimaliku ohu eest õhuruumis ning õhku tõusid ka NATO hävitajad. Läti allikate teatel sisenes riigi õhuruumi vähemalt üks droon, seda nähti Kraslava piirkonnas. Poola kavatseb tuua oma hävitajad taas Balti õhuruumiga. Kaitseminister Hanno Pevkur ütles pärast kohtumist oma Poola kolleegiga, et Poola hävitajad paigutatakse Ämari lennubaasi juba sel aastal. Eesti ja Poola kaitsekoostöö on tihedam kui kunagi varem ning koostöö tiheneb ka kaitsetööstuse valdkonnas. Eesti areneval kaitsetööstusel on Poolalt palju õppida, ütles Pevkur. Kongo demokraatliku vabariigi idaosas asuvas Lõuna Kivu provintsis leidis kinnitust esimene Ebola juhtum alal, mis on mässuliste rühmituse M23 kontrolli all. Maailma terviseorganisatsioon on kuulutanud Kongo Ebola puhangu rahvusvaheliseks tervisealaseks hädaolukorraks, kuid selle kontrolli alla saamisel on takistanud piirkonnas pikalt kestnud konfliktid. Mässulised pole tõsise epideemia ohjamisega kunagi varem tegelenud.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee. Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Ilm on vahelduva pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihme ja Ida-Eestis võib olla äigest. Tuul on muutliku suunaga, tuulekiirus 1-7 meetrit sekundis ja sooja on 11-19 kraadi. Tallinnas on praegu 12, Tartus 14 ja Pärnus 15 kraadi sooja.
2: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Öösel sajab mitmel pool Eestis vihma, kohati võib olla äikest ja sadu võib olla tugev. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul, rannikul ka läänekaare tuul kuni 9 meetrit sekundis, sooja on 6-12 kraadi. Homme päeval sajab samuti mitmel pool vihma ja võib olla äikest, õhtul saju võimalus väheneb. Puhub läänekaare tuul 3-9 ja puhanguti 12 meetrit sekundis ning päeval on sooja 10-17 kraadi. Hetkel on Tallinnas 12, Tartus 14 ja Pärnus 15 kraadi sooja.
1: Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm? Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajaliku oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee. Rõõmu igale sabale.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: Karl, mida sa Nelli pesaga teed?
5: No, ma kinnitasin selle alla kaks rula ja lisasin kõied juhtimiseks. Saad kõik tagasi, kui ma võidan.
4: Ja mida sa siis niimoodi võitma lähed?
5: Red Bull Soapbox Race Tallinna lauluväljakul.
4: Muidugi sa võidad. Teiste koerakuutidel ei ole võimalustki.
5: Seal antakse auhind ka kõige lahedamale masinale. Ja kui ma võidan, siis sinus saab uhke võidusõitja kaasa.
6: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee / Soapbox Race 13. septembril Tallinna lauluväljakul.
7: Täna õhtul Õhtus.
8: Tänases telesaates Õhtu räägime Eesti sarjast, mis murdis välismaale. Külla tulevad Indrek Ojari ja režissöör Toris Kartau. Ühtasi aitame meisterdada vapruse helmeid rasket haigust põdevatele lastele koos emaga, kelle pojast see tore traditsioon alguse sai. Ning külla tulevad Grete Paia ja Inger. Ootame teid vaatama kell 21.30 Kanal 2.
9: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: järgnev ravimireklaam.
1: Said põletada. Kui sinu soov on kiire paranemine ja valutu sidumine, kasuta sulfargiini. Hõbedaioonide ja sulfadiasiiniga salv väikeste põletushaavade infektsiooni raviks. Sulfargiin. Las paraneb paremini.
0: Tähelepanu. Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
2: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele.
3: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
4: Homme õhtul Kanal 2. Tõde, vale või lihtsalt väga hea lugu. Urmas Vaino ja Mart Normeti abil selgitatakse välja Eesti parimad bluffijad ja kõige veidramad paljastused. Pöörast seltskonda hoiab ohjes saatejuht Priit Loog. Kelle suu suitseb? Naerutab uute lugudega homme õhtul kell 8 Kanal 2.
5: Ajatu klassika. See on raadiojaam Duo Gold.

0: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood saba.ee.
1: Tööandjad peavad kliimaseaduse eelnõu muret tekitavaks. Parvlaeva Kihnu Virve liinile naasmine lükkub edasi. Tallinn-Tartu maanteel testitakse uut kiiruskaamerat. Itaalia palus Euroopa Liidul kehtestada sanktsioonid Iisraeli ministrile. Homme sajab mitmel pool Eestis vihma ja võib-olla äikest, sooja on 10-17 kraadi. Kell on 4. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Valitsus kiitis heaks kliimakindla majanduse seaduse eelnõu, mis antakse nüüd üle Riigikogule. Tööandjate keskliit peab muret tekitavaks, et eelnõu seab vaid üldised eesmärgid. Sektorite eesmärke pole ettevõtjate ja valdkondlike liitudega kooskõlastatud ning põlevkivisektorile pole üldse eraldi plaani. Kliimaseadus on vajalik ainult siis, kui ettevõtjad saavad sellest teada, mida kliimaeesmärkide täitmine neilt nõuab, kui palju see maksab ja kuidas riik kliimaeesmärkide täitmist toetab. Täna valitsuse päevakorras olnud eelnõu sellist selgust ja ettenähtavust ei paku, teatas tööandjate keskliit. Erakonna Eesti 200 vastuseisu tõttu otsustas valitsusliit loobuda niinimetatud superandmebaasi seaduse eelnõust, mis oli pälvinud advokaatide ja opositsioonipoliitikute ulatusliku kriitika. President saatis parlamendis heaks kiidu saanud eelnõu Riigikogule tagasi ja eelnõu uus versioon valmis Riigikogu rahanduskomisjonis 12. mail. Parvlaeva Kihnu Virve liinile naasmine lükkub edasi. Kava kohaselt pidi Kihnu Virve liinile naasma eile, kuid peamasinate seadistamisel ilmnesid ootamatud probleemid, teatas Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi ühistranspordi osakonna juhataja Andres Ruubas. Uus katsetuslaeval toimub homme hommikul. Kihnu Virve puudumise tõttu on häiritud eelkõige Hiiumaa ja Saaremaa vaheline laevaühendus, kus praegu veab asenduslaevana reisijaid ja sõidukeid väiksem parvlaev. Euroopa Parlament palus komisjonil Läänemere mitmeaastast majandamiskava põhjalikult hinnata ja võimaluse korral muuta, sest senised eesmärgid on jäänud saavutamata. Mõnede liikide sihtpüük ning traalpüük kalajahu ja kalaõli tootmise eesmärgil tuleks peatada. Lisaks tuleks piirata püüki merekaitsealadel, samuti peavad komisjoni ja liikmesriigid püüdma parandada väikese mahulise rannapüügiga tegelevate kalurite olukorda, märkis Euroopa Parlament. Ühtlasi mõistis parlament hukka Venemaa ühepoolse tegevuse püügikvootide kehtestamisel. Eurosek testib tänases Tallinn-Tartu maante Peetri lõigul uut kiiruskaamerat. Testperiood kestab 60 päeva. Uus kaamera salvestab pildi üksnes nendest sõidukitest, mille kiirus on üle 110 km tunnis. Katseprojekti käigus kogutud salvestisi ei edastata ühtegi teise andmekogusse ja infosüsteemi ning testperioodi lõpus kustutatakse kõik fotod. Itaalia palus Euroopa Liidul kehtestada sanktsioonid Iisraeli sisejulgeolekuministre Itamar Ben-Gvirile, kes postitas video kinnipeetud Gaza abiflotilli aktivistidest, kes põlvitasid seotud kätega ja laup vastu maad. Itaalia välisministri sõnul taotles ta sanktsioone Iisraeli ministri vastu flotilli kinnipidamise eest rahvusvahelistes vetes ning kahistamise ja alandamise eest, mis rikub kõige põhilisemaid inimõigusi. Kongo demokraatliku vabariigi idaosas leidis kinnitust esimene Ebola juhtum mässuliste kontrolli all oleval alal. Maailma terviseorganisatsioon on kuulutanud Kongo Ebola puhangu rahvusvaheliseks tervisealaseks hädaolukorraks, kuid selle kontrolli alla saamist on takistanud piirkonnas kestnud konfliktid. Mässulised pole kunagi pidanud tegelema tõsise epideemia ohjamisega.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee. Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Öösel sajab mitmel pool vihma, kohati võib olla äikest ja sadu võib olla tugev. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul, rannikul ka läänekaare tuul kuni 9 meetrit sekundis, sooja on 6-12 kraadi. Homme päeval sajab samuti mitmel pool vihma ja võib olla äikest, õhtul sajuvõimalus väheneb. Puhub läänekaare tuul 3-9 ja puhanguti 12 meetrit sekundis ja päeval on sooja 10-17 kraadi. Hetkel on Tallinnas 14, Tartus 15 ja Pärnus 16 kraadi sooja.
2: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold .

0: Öösel sajab mitmel pool vihma, kohati võib olla äikest ja sadu võib olla tugev. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul, rannikul ka läänekaare tuul kiirusega kuni 9 meetrit sekundis, sooja on 6-12 kraadi. Homme päeval sajab samuti mitmel pool vihma ja võib olla äikest, õhtul saju võimalus väheneb. Puhub läänekaare tuul 3-9 ja puhanguti 12 meetrit sekundis ning päeval on sooja 10-14 kraadi. Tallinnas on praegu 14, Tartus 15 ja Pärnus 16 kraadi sooja.
1: Järgneb ravimireklaam.
2: Oh, mu jalad on valusad ja turses. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
1: Jalgade venoosse puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
3: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
4: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26,900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
5: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsete kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
6: Ajatu klassika Duo Gold.

0: suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Siin Tallinn, sajand eetris.
2: Eesti Ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame Ringhäälingu sajandit koos.
3: Eesti Ringhääling 100.
2: Nüüd teletornis.
4: Täna reporteris.
5: Kõigepealt jõid ja siis hakkasid tegelema vanainimese asjadega.
4: Tallinnas on Pelguranna rahvas hädas Tuulema sotsiaalmaja mitmekümne joodiku ja narkomaaniga. Kokku elab Tuulema majas aga 170 eluheidikut. Naabrid räägivad ööpäeva ringsest joomisest ja avalikust urineerimisest, mille keskel peavad elama ka lastega pered. Abilinnapea Riina Solman lubab, et Tuulema sotsiaalmaja hullustele tehakse lõpp.
6: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
7: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood saba.ee.
1: Välisministeerium kutsus välja Venemaa ajutise asjuri. Tööandjad peavad kliimaseaduse eelnõu muret tekitavaks. Maakohus tunnistas Narva haigla endise juhi vallandamise ebaseaduslikuks. Homme sajab mitmel pool Eestis vihma ja võib-olla äikest. Sooja on homme 10-17 kraadi. Kell on 5. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Välisministeerium kutsus välja Venemaa ajutise asjuri, et anda talle üle noot Eesti ja Balti riikide vastu suunatud järjepideva desinformatsioonikampaania kohta. Eesti on korduvalt rõhutanud, et pole lubanud kasutada oma territooriumi ega õhuruumi rünnakuteks sihtmärkide vastu Venemaal, ütles välisminister Margus Tsahkna. Leedu Utena piirkonna elanikele anti mõni aeg tagasi drooniohu tõttu punase taseme hoiatus ja soovitati viivitamata varjendisse või ohutusse kohta minna. Leedu kriisikeskuse teatel viitab punase taseme õhuhäire sellele, et Leedu õhuruumis lendab tundmatu objekte või on suur tõenäosus, et see objekt siseneb õhuruumi ja kujutab endast ohtu. Viimastel päevadel on droonihoiatus antud kõigile Balti riikidele, Lätis anti täna juba kolmas droonihoiatus. Valitsus kiitis heaks kliimakindla majanduse seaduse eelnõu, mis antakse nüüd üle Riigikogule. Tööandjate keskliit peab muret tekitavaks, et kliimaseadus seab vaid üldised eesmärgid. Sektorite eesmärke pole ettevõtjate ja valdkondlike liitudega kooskõlastatud ning põlevkivisektorile pole üldse eraldi plaani. Kliimaseadus on vajalik ainult siis, kui ettevõtjad saavad sellest teada, mida kliimaeesmärkide täitmine neilt nõuab, kui palju see maksab ja kui kuidas riik kliimaeesmärkide täitmist toetab. Praegune eelnõu sellist selgust ja ettenähtavust ei paku, teatas tööandjate keskliit. Viru maakohus rahuldas osaliselt Narva haigla endise juhi Ago Kõrgvee hagi, tunnistades tema vallandamise ebaseaduslikuks. Kohtuotsuse järgi peab haigla Kõrgveele maksma ligi 86 000 eurot hüvitist. Otsuse saab vaidlustada ringkonnakohtus. Parulaeva Kihnu Virve liinile naasmine lükkub edasi. Kavakohaselt pidi Kihnu Virve liinile naasma eile, kuid peamasinate seadistamisel ilmnesid ootamatud probleemid, teatas Regionaal- ja Põllumajandusministeerium. Uus katsetus laeval toimub homme hommikul. Kihnu Virve puudumise tõttu on häiritud eelkõige Hiiumaa ja Saarema vaheline laevaühendus, kus praegu veab asenduslaevana reisijaid ja sõidukeid väiksem parulaev Amalie. Itaalia palus Euroopa Liidul kehtestada sanktsioonid Iisraeli sisejulgeoleku ministrile Itamar Ben-Gvirile, kes avaldas video kinni peetud Gaza abiflotiili aktivistidest põlvitamas seotud kätega ja laupvastu maad. Itaalia välisministri sõnul taotles ta sanktsioone Iisraeli ministri vastu flotiili kinnipidamise eest rahvusvahelistes vetes ning kahistamise ja alandamise eest, mis rikub kõige põhilisemaid inimõigusi. Pariisi appellatsioonikohus mõistis Air France ja Airbusi süüdi ettekavatsemata tapmises. Otsus puudutas 2009. aastal toimunud lennuõnnetust, kui Rio de Janeirost Pariisi suundunud lennuk kukkus Atlanti ookeani ja hukkus 228 inimest. Appellatsioonikohus leidis, et lennufirma ja lennukitootja olid ainsad ja täielikud vastutajad ning määras mõlemale trahviks 225 000 eurot. Mõlemad ettevõtted on pidanud õnnetuse põhjuseks pilootide viga ja esimese astme kohus mõistis ettevõtted õigeks. Euroopa Parlament palus komisjonil Läänemere mitmeaastast majandamiskava põhjalikult hinnata ja võimaluse korral muuta. Mõnede liikide sihtpüük ning traalpüük kalajahu ja kalaõli tootmise eesmärgil tuleks peatada ja ütlesid tuleks väikesemahulise rannapüügiga tegelevate kalurite olukorda püüda parandada, märkis Euroopa Parlament.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee. Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Öösel sajab mitmel pool vihma ja kohati võib olla äikest ja sadu võib olla tugev. Sooja on 6-12 kraadi. Vihma sajab mitmel pool ka homme, samuti võib päikest olla. Homme õhtul saju võimalus väheneb. Päeval puhub läänekaare tuul 3-9 ja puhanguti 12 meetrit sekundis ja sooja on 10-17 kraadi. Tallinnas on praegu 13, Tartus 16 ja Pärnus 15 kraadi sooja.
2: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Kui peaks nimetama 50-te 60-te aastate viite muusika säravaimat naislauljatari, siis oleks kas või plaadimüügi arvu poolest üks kindlaim kandidaat ameeriklanna Connie Francis. Nimelt plaadistas ta koguni 11 üle miljoni müüdud singlit ja kokkuvõttes osteti kuni 1967. Aastani ta plaate umbes 35 miljonit eksemplari. Itaalia sünnipäraga Connie Francis, õige nimega Concetta Rosa Maria Franco Nero, sündis New Jersey osariigis 1938. Aastal. Juba 4-aastaselt mängis tüdruk akordioni ja 5-aastaselt toimus tema esimene avalik esinemine. Aga 17-aastaselt oli Connie Francisil taskus plaadistusleping kuulsa Metro-Golden-Mayeriga. 1958. Aastal jõudis USA poptabeli 10 hulka Greg Köringi ja Edna Lewise kirjutatud Lipstick on your collar. Esitajaks superstaari staatusesse tõusnud Connie Francis. Eestis tegi sellest hitist coveri Marika Uus koos ansambliga Monitor laulu pealkirjaks Huule pulk su krae peal.
1: Lugu laulust.
2: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
3: Mina olen Karl Karglasist.
4: Ja mina olen Anastasia.
3: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
4: Nii täkke parandused,
3: klaasivahetused,
4: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
3: Nii et, kui sul on klaasimure,
4: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
3: Broneeri aeg karglas.ee
4: või helista 1720.
2: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
5: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
6: Siin Tallinn, sajand eetris.
7: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule! Tähistame ringhäälingu sajandit koos.
8: Eesti ringhääling 100.
7: Nüüd teletornis.
9: Täna õhtul õhtus.
10: Tänases teleates õhtu räägime Eesti sarjast, mis murdis välismaale. Külla tulevad Indrek Ojari ja režissöör Toris Kartau. Ühtasi aitame meisterdada vapruse helmeid rasket haigust põdevatele lastele koos emaga, kelle pojast see tore traditsioon alguse sai. Ning külla tulevad Grete Baia ja Inger. Ootame teid vaatama kell 21.30 Kanal 2.
11: Ajatu klassika. See on Raadiojaam Duo Gold.

0: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 900 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
1: Kui mujalt ei leia, siis Hommipoest ikka leiab. DAB Plus raadioga kuulad rohkem jaamu ja naudid paremat helikvaliteeti. Eesti suurima valiku DAB Plus raadioid leiad Hommipoest. Vaata kohe hommipood.ee.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki carglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Carglassil on Euroopas suurim autoklaaside laovaru.
2: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
4: Täna reporteris.
5: Kõigepealt jõid ja siis hakkasid tegelema vanainimese asjadega.
4: Tallinnas on Pelguranna rahvas hädas Tuulema sotsiaalmaja mitmekümne joodiku ja narkomaaniga. Kokku elab Tuulema majas aga 170 eluheidikut. Naabrid räägivad ööpäeva ringsest joomisest ja avalikust urineerimisest, mille keskel peavad elama ka lastega pered. Abilinnapea Riina Solman lubab, et Tuulema sotsiaalmaja hullustele tehakse lõpp.
6: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
7: Öösel sajab mitmel pool vihma ja kohati võib olla äikest ja sadu võib olla tugev. Sooja on 6-12 kraadi. Vihma sajab mitmel pool ka homme, samuti võib äikest olla. Homme õhtul saju võimalus väheneb. Päeval puhub läänekaare tuul 3-9 ja puhangoti 12 meetrit sekundis ja sooja on 10-17 kraadi. Tallinnas on praegu 13, Tartus 16 ja Pärnus 15 kraadi sooja.

0: rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: Välisministeerium kutsus välja Venemaa ajutise asjuri. Tööandjad peavad kliimaseaduse eelnõu muret tekitavaks. Itaalia leiab, et tuleks kehtestada sanktsioonid Iisraeli ministrile. Homme sajab mitmel pool Eestis vihma ja võib-olla äikest, sooja on 10-17 kraadi. Tere õhtust. Teeme päeva uudistest kokkuvõtte. Stuudios on Vallo Kelmsaar. Välisministeerium kutsus välja Venemaa ajutise asjuri, et avaldada protesti Eesti ja Balti riikide vastu suunatud järjepidava laimukampaania vastu. Eesti pole lubanud kasutada oma territooriumiga õhuruumi Venemaal asuvate sihtmärkide ründamiseks, ütles välisminister Margus Tsahkna. Venemaa laimukampaania mõistsid täna hukka ka Baltimaade presidendid. Kolmandat päeva järjest anti täna droonihoiatus Läti idaosa elanikele, kus Kraslava piirkonnas nähti vähemalt üht drooni. Leedu Utena piirkonnas peatati drooni ohu tõttu kohalik rongiliiklus ja elanikel soovitati varjuda. Valitsus kiitis heaks kliimaseaduse eelnõu, mis antakse nüüd üle Riigikogule. Tööandjate keskliit peab muret tekitavaks, et eelnõu seab vaid üldised eesmärgid. Sektorite eesmärke pole valdkondlike liitudega kooskõlastatud ning põlevkivisektori jaoks pole üldse plaani. Kliimaseadus on vajalik ainult siis, kui ettevõtjad saavad sellest teada, mida kliimaeesmärkide täitmine neilt nõuab, kui palju see maksab ja kuidas riik kliimaeesmärkide täitmist toetab praegu. Kuna eelnõu sellist selgust ja ettenähtavust ei paku, teatas tööandjate keskliit. Valitsus kiitis heaks ka seadusemuudatused, mis seavad maksupettuste ja rahapesu tõkestamisel reeglid andmete küsimiseks täitmisregistri kaudu. Täitmisregistrile juurdepääsu peatamine on rahapesu tõrje tõhusus tugevasti pärssinud, märkis rahandusminister Jürgen Ligi. Valitsusliit otsustas nimetatud superandmebaasi seaduse Kalevi alla panna, sest erakond Eesti 200 loobus selle toetamisest, kirjutab Postimees. Eelnõu sai küll Riigikogu heaks kiidu, aga president saatis selle parlamendile tagasi. Uus versioon valmis rahanduskomissionis 12. mail, kuid sai ulatuslikku kriitikat. Viru maakohus tunnistas Narva haigla endise juhi Ago Kõrgvee vallandamise ebaseaduslikuks ja otsustas, et haigla peab maksma talle ligi 86 000 eurot hüvitist. Otsuse saab vaidlustada ringkonnakohtus. Parvlaeva Kihnu Irve liinile naasmine lükkub edasi, sest peamasinate seadistamisel ilmnesid ootamatud probleemid, teatas Regionaal- ja Põllumajandusministeerium. Kihnu Irve pidi liinile naasma eile ja tema puudumise tõttu on häiritud eelkõige Hiiumaa ning Saarema vaheline laevaühendus, kus praegu on kasutusel väiksem asenduslaev Amalia. Itaalia palus Euroopa Liidul kehtestada sanktsioonid Iisraeli sisejulgeoleku ministrile, kes avaldas video kinni peetud Gaza abiflotilli aktivistidest põlvitamas seotud kättega laup vastu maad. Itaalia välisministri sõnul taotas ta sanktsioone Iisraeli ministrile flotilli kinnipidamise eest rahvusvahelistes vetes ning kahistamise ja alandamise eest, mis rikub kõige põhilisemaid inimõigusi. Pariisi apellatsioonikohus mõistis Air France ja Airbusi süüdi ettekavatsemata tapmises. Otsus puudutas 2009. aasta lennuõnnetust, kui Rio de Janeirust Pariisi suundunud lennuk kukkus ookeani ja hukkus üle 200 inimese. Apellatsioonikohus leidis, et lennufirma ja lennukitootja olid ainsed ja täielikud vastutajad ning määras mõlemale trahviks 225 000 eurot. Esimese astme kohus oli ettevõtted õigeks mõistnud.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee. Tänase ilma ja elukeskvahtas katuse toob teieni toode.ee.
1: Öösel sajab mitmel pool vihma, kohati võib olla äikest ja sadu võib olla tugev. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul, rannikul ka läänekaare tuul kuni 9 meetrit sekundis. Sooja on 6-12 kraadi. Homme päeval sajab samuti mitmel pool vihma ja võib olla äikest, õhtul sajuvõimalus väheneb. Puhub läänekaare tuul 3-9 ja puhanguti 12 meetrit sekundis ning päeval on sooja 10-17 kraadi. Tallinnas on praegu 14, Tartus 17 ja Pärnus 15 kraadi sooja.
2: See on duo

0: Öösel sajab mitmel pool vihma, kohati võib olla äikest ja sadu võib olla tugev. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul, rannikul ka läänekaare tuul kuni 9 meetrit sekundis. Sooja on 6-12 kraadi. Homme päeval sajab samuti mitmel pool vihma ja võib olla äikest, õhtul saju võimalus väheneb. Puhub läänekaare tuul 3-9 ja puhanguti 12 meetrit sekundis ning päeval on sooja 10-17 kraadi. Tallinnas on praegu 14, Tartus 17 ja Pärnus 15 kraadi sooja.
1: Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii nagu oleksid sa terve tema maailm? Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajalik oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee rõõmu igale sabale.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Täna reporteris.
4: Kõigepealt jõid ja siis hakkasid tegelema vanainimese asjadega.
5: Tallinnas on Pelguranna rahvas hädas Tuulema sotsiaalmaja mitmekümne joodiku ja narkomaaniga. Kokku elab Tuulema majas aga 170 eluheidikut. Naabrid räägivad ööpäeva ringsest joomisest ja avalikust urineerimisest, mille keskel peavad elama ka lastega pered. Abilinnapea Riina Solman lubab, et Tuulema sotsiaalmaja hullustele tehakse lõpp.
3: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
6: Sa kuulad raadiot Duo

0: Kaur , mida sa mu garaažis teed ? Miks meie vannil mu vana laada rattatal on ?
1: Teel püsimiseks .
0: kas kavatsed oma vannile ka rooli võimu panna ?
1: jaa , ma tahan ju võita .
0: mida võita ?
1: Red Bull Soapbox Race'i .
0: kus ja millal see veel toimub ?
1: 13. septembril Tallinna Lauluväljakul ja poodiumile jõuab vaid kõige kiirem ja crazy masin .
0: ma aitan , laseme amordid pehmemaks , paigutame tooli tahapoole .
1: laps , see on minu võistlus .
0: aga ma olen siis su mehaanik , kraba mul üks Red Bull ja hakkame pihta .
2: anna oma tiim üles aadressil redbull.ee/soapboxrace .
3: homme õhtul Kanal kahes . Tõde , vale või lihtsalt väga hea lugu . Urmas Vaino ja Mart Normeti abil selgitatakse välja Eesti parimad bluffijad ja kõige veidramad paljastused . pöörast seltskonda hoiab ohjes saatejuht Priit Loog . kelle suu suitseb ? naerutab uute lugudega homme õhtul kell 8 Kanal kahes .
4: kõik , mis on kuld , hiilgab just siin . Duo Gold .

0: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood Zaba.ee.
1: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm. Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises, see seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoes leiad kõik vajaliku oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee rõõmu igale sabale.
1: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
2: Kanal 2 kell 8. 15 küsimust.
3: Teine küsimus kategooria on nüüd vutilegendid.
2: Argiõhtune mälumäng 15 küsimust kutsub saatejuht Jüri Putšakovi juhtimisel kodudes kaasa mängima esmaspäevast neljapäevani kell 20.00.
3: Kategooria on ratsa rikkaks. Võite uuesti proovida, kes vajutab rutem.
2: Kohe pärast reporterit.
4: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.

0: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
1: Tead seda pilku, kui su lemmik loom vaatab sind nii, nagu oleksid sa terve tema maailm? Zava.ee lemmikloomapoes mõistame, et hoolimine ei seisne ainult lemmiklooma toitmises. See seisneb parima valimises. Zava lemmikloomapoest leiad kõik vajaliku oma koerale ja kassile. Parima toidu, maiused, mänguasjad ja palju muud. Kasuta sooduskoodi Elmar ja saad mai lõpuni 25% soodustust. Zava.ee. Rõõmu igale sabale.
2: Täna õhtul Õhtus.
3: Tänases teleaates Õhtu räägime Eesti sarjast, mis murdis välismaale. Külla tulevad Indrek Ojari ja režissöör Toris Kartau. Ühtasi aitame meisterdada vapruse helmeid rasket haigust põdevatele lastele koos emaga, kelle pojast see tore traditsioon alguse sai. Ning külla tulevad Grete Baia ja Inger. Ootame teid vaatama kell 21.30 Kanal 2.
4: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: See on Duo Gold.

Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood Zaba.ee.

0: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: Sa kuulad raadiot Duo Gold.

0: duo Gold.
1: Hello, darling.

0: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood zaba.ee.
1: See on Duo Gold.

0: Rõõmsa uue tunni ja soodsa maikuu toob lemmikloomapood Zaba.ee.
1: Kõik, mis on kuld, hiilgab just siin. Duo Gold.